два, три. Є два, три. Є два, три. Ово не ради. Є два, три. Мора чу нешто друго смисли. Є два, три. Не чу више мисли. Є два, три. Не могу те избити з глави. Не могу те избити.